Let's groove med Earth, Wind and Fire. Är det inte den här låten som de dansar till i en oväntad vänskap? Ni vet, han som sitter i rullstol och så kommer en kille som han behöver bara ett jobb och så han är väl från förorten och så den här rika rullstolsburne mannen, de blir bästa vänner, en fransk film. Jag har ett ganska svagt minne av att de dansar till just Earth, Wind and Fire i någon filmscen. Det var länge sedan jag såg den filmen. Det kanske man borde friska upp minnet igen. Ja, nu äntligen fick jag svar. Tack Mats och tack också till Marcus på Ekot som kom in och kom till min umsättning här. Det var ju Doreen med Frank Zappa som du hade önskat Mats. Såklart, jag tänkte antingen var det Doreen eller så var det Loreen. Man vågar ju liksom inte chansa när det är en önskelåt som

Ja, från 1981. Tack snälla Mats för att du önskade Frank Zappa med Doreen som din ja, vinnarlåt i nattjakten. Sjukt bra val faktiskt. Ponti skulle varit här. Han hade ju känslan av att den här spellistan i natt var lite lugn. Så jag tror absolut att han hade uppskattat den här biten. Ja, nästa nattjakt blir den sista för veckan. Och sen så ska jag och Ponti på fredag sätta ihop en till sån här hinderbana som vi gjorde sist med, ja, alla låtar och alla tävlingar i ett. Vi får väl se vad det blir av. Ja. Här kommer ytterligare en bit som ja, jag tyckte att halvtidsshowen i fotbolls-VM fick lite väl mycket skit. Alltså, jag personligen uppskattade enormt att se Miss Piggy och Kermit och alla mupparna rocka loss till den här.

Seven Nation Army med The White Stripes. Mm. Från det ena till det andra. Jag står och läser om därför blir oxfilén snart dyrare. Nej. Först tog de vår... Vad blev dyrt först? Var det kaffet? Det känns som allt blev dyrt, men ja... Nu, och det är kanske inte som oxfilé direkt är något budgetmat, men ändå. Det är nämligen så att import av kött till EU från Brasilien stoppas i höst. Och av den anledningen så blir det mindre tillgång på oxfilé, ryggbiff och entrecote i svenska butiker. Och kött från Brasilien portas i EU-länder från och med 3 september i år, och skälet är

använder bland annat för att få djuren att växa. Så, vad ska vi göra då? Jo, Sverige konsumerar omkring 237 000 ton nötkött varje år, varav 5 000 ton kommer från Brasilien. Och man övergår till att importera kött från Uruguay. Okej. Okay. Ja, nya regler helt enkelt. Så ja, oxfilé. Ni som planerat att äta väldigt mycket oxfilé, ni får väl helt enkelt vara beredda på att det blir en liten bump i plånkan.

0: Då sitter hon och hennes mamma Grace i samma bil och kraschar rakt ut för ett stup.
1: Somebody saying that, in other words, you killed your mother.
0: Jag kan säga att jag tror jag läste allt om henne på 90-talet.
2: Och hur var det med romansen med Michael Jackson?
3: Irresistible, irresponsible.
0: Du gör det så bra. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Everybody Wants to Rule the World med Tears for Fears. Innan det hörde vi Aldrig ensam igen, Molly Hammar. Ja, det är onsdag. Vi fortsätter att följa veckans artist Ebba Grön, och vi har ju hittills pratat om hur allt började i Rågsved, om fritidsgården Oasen där bandet repade och spelade.

Stockholmsvy, Hannes och Waterbaby. Idag så har dokumentärfilmaren Karin af Klintbergs dokumentärserie om Trustor härvan premiär, och hon har lyckats med något som ingen annan har gjort. Det är att djupintervjua huvudmannen bakom den ökända Trustorhärvan. Jag tror att det finns fåfänga hos alla de här männen, säger hon. Och Trustorhärvan, det är ju en av Sveriges största ekonomiska skandaler. Det är ekobrottslingen Joakim Påsener som utformade en plan att köpa Trustor med bolagets egna pengar. Fråga mig inte mer, för jag förstår inte, men jag gissar att vi kan tillsammans hjälpas åt, eller så får man helt enkelt lyssna på P3-dokumentären som också handlar om Trustorhärvan i kombination med, jag skulle bli förvånad om inte Karin af Klintberg förklarar den också lite närmare i sin dokumentär. Men hur som helst, investmentbolaget plundrades totalt på omkring 600 miljoner kronor. Det var inte de finansiella turerna som var viktiga för mig, utan psykologin bakom brottet. Varför lämnar de sin trygga övre medelklassmiljö och tar det här steget? Där hade jag själv haft en moralisk kompass, säger Karin af Klintberg. Och i den här Netflix-dokumentären Trustorhärvan så berättar finansmannen Thomas Isander, det var den enda som blev dömd för sin inblandning, att hans motiv främst var pengar och status. Han visar stolt upp sin lyxlägenhet i Monaco, komplett med champagnekylskåp och Versace-överkast. Det här känns rättvist, säger han. Och Karin, hennes kommentar till det här är, ja, jag älskar dokumentär. Om jag skrivit fram personer, Thomas Gissander, så hade någon sagt, nej men han är inte trovärdig, de måste tona ner honom lite. Och för Joakim Påsner så var Trustorhärvan snarare ett sätt att övervinna ett mindervärdeskomplex och bli en del av finansvärlden. Och när brottet avslöjades så lämnade han sin familj och höll sig gömd i nästan 30 års tid för att undvika fängelse. Och idag är brottet preskriberat och han har äntligen låtit sig intervjuas. Det är ju något med eftermäle. Påsener börjar närma sig 60 och ville helt enkelt berätta sin historia, säger Karin af Klintberg.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
2: Jaha, känner du till någon sån?
1: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
2: Ni var kompisar hela tiden?
1: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Hang Up med Madonna. Vet att jag... Det är inte många artister som jag så brinner för. Du är en sån otrolig musik... Du har liksom musik... bibliotek i huvudet, Ponti. Men jag... Jag vet inte, jag har andra grejer i mitt huvud. Mm. Men det finns en artist som jag alltid kommer... Att jag är beredd att... gå i kamp för henne, och det är Madonna. Jag tycker att hon är en av, alltså hon, she walked så att Lady Gaga och gänget could run, och jag tycker att det blir alltid en diskussion om hennes utseende som är så tråkig.
1: Det är väldigt liksom... mycket som inte har att göra med hennes musik. Och ja. det kanske hon ibland själv har sig själv att skylla. Eller...
0: Kanske, men, fast jag vet inte. Alltså, hon är ju ändå, om man ska liksom, översätta det, jag vet inte. Hon är ju som en David Bowie, fast i kvinnlig världsmusik.

0: grön här, så var jag i samma rum som Joakim Tåström en gång.
1: Oj!
0: Och alla känner ju till honom och hans musik. Och otrolig aura. Alltså en galen aura som jag inte hade förväntat mig.
1: Nej.
0: Jag tänker liksom Joakim Tåström, en liten
1: lågmäld
0: bohem, poet.
1: Ja, smälter in i bakgrunden.
0: Nej. Det var mycket energier som strömmade ur den kroppen. Ett fantastiskt möte, jättetrevlig var han också.
1: Mm.
0: Men ja, kommer du på någon eller?
1: Nej, alltså faktiskt inte. Men jag skulle typ kunna tänka mig om man så sprang på... prinsessa Victoria tänker jag har ungefär samma typ av så aura som bara man blir helt golvad av. Det var

0: igen.
1: Usel på rymmen. Man hade upptäckt henne på en sekund. Hon hade liksom, det är som att som kurragömma, då hade hon stått bakom en gardin med liksom fötterna utanför. Så är hon. Älskar Madonna.

0: Kriminalvårdens generaldirektör Rickard Järmsten och Estlands justitie- och digitaliseringsminister Liisa Pakosta. De deltar i Tallinn. Och i Sverige då, Riksförbundet Lokalrevier i Sverige arrangerar revifestival med Revi-SM i Borås.
1: Nej, vad kul.
0: Då tänker jag direkt på vår kollega som inte...
1: jobbar. Som inte är med oss
0: längre. Ja, det är hon verkligen i allra högsta grad. Men hon är inte med oss längre i det här programmet. Sofia Dahlén.
1: Ja, exakt.
0: Jag tänker alltid på henne när jag tänker på Revi.
1: Ja, verkligen. Hon är en sången och dansens kvinna.
0: Herregud. Ja, herregud. Fantastisk människa. Saknar henne. Och Revi-SM i Borås, alltså Povels penna delas ut också till en textförfattare. Bosse Parnevik är på plats för att dela ut stipendiet i Borås alltså. Och Pelle Larsson sommarpratar. Han är den fjärde svensk någonsin att bli proffs i amerikanska basketligan NBA och har på kort tid blivit nyckelspelare i Miami Heat.
1: Oj, oj, oj. Tror du det går några bussresor till hans hemort?
0: Ja, just det. Ja, på sikt kanske. Vem vet. Men det är häftigt att vi faktiskt har en svensk där borta i NBA. Så han ska berätta lite om... Jag gissar att han kommer ge oss lite behind the scenes. Eller vad säger man?
1: Ja, men bakom kulisserna.
0: Bakom kulisserna.
1: Scener. Ja, jag hoppas att det är ett spännande och bra sommarprat. Ibland min generella fördom mot just
0: basketspelare
1: och idrottsutövare, det är att de inte är de är duktiga i kropp men inte så mycket i ord. Men vi får se. Det är jag dömer inte.
0: Nej.
1: Du får lyssna och återkomma.
0: Och Ulrik och Alrik har namnsdag.
1: Känner en Ulrik.
0: Känner någon Alrik?
1: Nej, ingen alls. Nej. Vad tråkigt, för det är ett ganska roligt namn. Man blir glad.
0: Alrik, ja.
1: Ja.
0: Så där har ni det, denna onsdag, den 5 augusti vi är framme vid.
1: Ja, Gud. Tänk att vi kom. Nej. Tänk att vi kom fram hela vägen hit.
0: Ja.
1: Ja, kul. Då kommer du ta över här.
0: Ja, och vi kommer ju prata hattar nästa timme. Ja. Och du har ju haft en otrolig natt, har du berättat för mig.
1: Ja.
0: Massa härliga historier.
1: Ja, jag blev jätteglad av det här hatt-temat. Framförallt för att vi pratar om ett gammalt Sverige som du och jag kanske inte riktigt kunde ta del av det skälet att vi inte existerade då.
0: Nej.
1: Men det finns ju ändå några lyssnare där ute som har vuxit upp i ett hatt-Sverige. Och det låter så mysigt.
0: Ett annat hattminne jag har, jag ska berätta fler nästa timme. Jag har suttit och tänkt på det under natten här när, i väntan på att jag ska komma ner till studion igen. Men det finns en scen i Titanic när Rose, då, Kate Winslets karaktär, kliver ur en bil innan hon ska kliva på båten.
1: Just det.
0: Minns du scenen? Och det kommer, och hon kliver ut och det enda man ser är hennes enorma hatt.
1: Ja, precis.
0: Och den är så sjukt vacker.
1: Ja, det är faktiskt en vacker hatt. Kan inte man få någon gång få bära en sån hatt liksom utan att folk tittar?
0: Men det får du räkna med att folk gör.
1: Ja, men att det liksom mer är så, åh vilken vacker hatt. Alltså det här måste ju ske.
0: Ja.
1: Gud, vad underbart.
0: Det var en sån där kostar. Kanske, du fyller ju år, det är ju många månader för. Men redan alltså, nu kan jag önska.
1: Men du kan ju spara till min 40-årsdag.
0: Ja, det ska jag.
1: Bra.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Minst en person har dödats och 12 skadats till följd av ryska attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev under natten. Det ukrainska flygvapnet har varnat för inkommande ballistiska robotar och flera explosioner har hörts i staden, rapporterar AFP:s journalister på plats. Allt fler tyskar söker svar om familjens roll under nazitiden sedan nazisternas medlemsregister blivit digitalt sökbara. På Institutet för samtidshistoria i München märks ett växande intresse för att kartlägga släktingars förflutna. Frågan som återkommer är enkel men laddad. Vad gjorde egentligen morfar under kriget?
3: Vad hade opa den gemacht? Var han vielleicht auch in der SS?
4: Simone Paul-Michel arbetar vid Institutet för samtidshistoria i München och under våren och sommaren har hon och hennes kollegor sett allt fler tyskar söka efter svar i deras bibliotek. Det var i våras som National Archives i Washington började lägga ut det tyska nazistpartiet NSDAPs medlemskartotek online. Nu har flera tyska medier som Die Zeit och Der Spiegel med hjälp av AI gjort materialet enklare att söka i. Hur mycket av en vändpunkt det här är för hur Tyskland förhåller sig till sitt förflutna, det återstår att se, säger Simone Paul-Michel. Men i grund och botten, säger hon, är det alltid bra när folk har en personlig ingång för att börja ställa frågor.
3: Immer gut, wenn Leute einen Ansatzpunkt haben, Fragen zu stellen.
4: Ulla Engberg, Berlin.
2: Ett handelsfartyg har kapsejsat och sjunkit i Röda havet efter att ha träffats av en projektil. Det ska röra sig om ett indiskt handelsfartyg som attackerats nära jemenitiska vatten. Samtliga 14 besättningsmedlemmar har räddats. Jemens internationellt erkända regering anklagar Huthi-rörelsen för att ligga bakom, det uppger AFP. Det var Ekot med Peter Petrelius. Mera nyheter finns i appen Sveriges Radio, som alltid.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Där jag, Pontus Andersson, nu har satt mig ner här och loggat in för att hålla dig sällskap de kommande 2 timmarna här nu fram till klockan 6. Och idag så får idag onsdag får Götaland växlande molnighet och regnskurar. I Svealand samt sydligaste och mellersta Norrland regn eller skurar. I nordligaste Norrland övervägande soligt väder. Från 20 till 25 grader i söder ner till 12 till 17 grader i norr. God morgon på er!

0: det är ju alltså kritik internt nu också. Vad innebär det egentligen?
1: Ja, det innebär att ja, alltså den troliga utgången där är väl att Infantino kommer att erbjuda honom att sluta imorgon. Mm. Eller någon annan dag. Han har ju inte kritiserat Infantino, han har ju Grafstrand direkt, utan han har ju tagit personalen i försvar för att han tycker att de kommer att lida av den här processen som nu pågår.
0: Men du Lars-Christer, du föreslår ju att man reformerar FIFA. Vad är det du skulle vilja se för förändringar för att det ska bli mer demokratiskt?
1: Ja, jag skulle vilja att man tar upp ett gammalt förslag som var med i Lennart Johanssons kandidatur när han förlorade mot Blatter, nämligen att man låter presidentskapet i FIFA cirkulera mellan de olika konfederationerna. Därför då skulle de olika konfederationerna få möjligheter att profilera sina hjärtefrågor under en sån period. Och det skulle innebära också att alla vet i vilken turordning presidentskapet flyttar runt, så att säga. Mm. Och då skulle man omöjliggöra den här möjligheten för enskilda ledare som vill bli diktatorer att lyckas.
0: Men ser du framför dig att det finns en möjlighet att omvandla FIFA till en organisation som är rättvis och

0: till exempel läser statuterna och hur beslut ska fattas och så vidare. Men den förutsätter ju då att folket i organisationen följer statuterna. Och så på det sättet så ligger det en grund som är stabil att bygga vidare på. Men det måste ju till idrottspolitiker och fotbollspolitiker som är beredda att genomföra de där sakerna.
1: Ja, vi följer detta med spänning, vad som sker nu först här på mötet i Marocko. Tack snälla Lars-Christer Olsson, tidigare vd för UEFA, för att du var med oss idag i P4 Extra.
0: Tack själv.

0: Dua Lipa, Levitating här i P4 Extra. Och ja, vi är ju en bit in i augusti nu, vilket ju är synonymt med kräftsäsong. Och det här året ser ut att bli ett optimalt kräftår efter en relativt varm vår och en bra sommar. Men kräftskivan kan vara en tradition som är på väg att långsamt försvinna. Detta menar Rickard Tellström, docent i måltidskunskap och etnologi vid Stockholms universitet, som är med mig nu. Välkommen till P4 Extra, Rickard.
1: Tack så mycket.
0: Du, alltså jag tror att några sätter kaffet i vrångstrupen nu när du kommer säga detta. Att du menar att kräftskivan är på väg bort. Hur kommer detta sig?
1: Eller kanske ska man säga att den är på väg att dela generationerna. Okay. Vi gamla människor, det är jag då, 60-plussare och sånt där, kanske 50-plussare, som är uppväxta med kräftskivan. Mm. Vi kommer nog fortsätta med den ända in i kaklet. Men sen har vi ju då de som är födda på 80-90-talet och inte alls självklart har varit med och fiskat kräftor och heller inte

0: varit med på de här stora stadskräftskivorna som vi hade. Jag kommer ihåg sådana här stadsfestivaler med jättemycket kräftätande, och kräftor var ju verkligen ett av våra, kan man säga, vanligaste skaldjur, eller det enda skaldjur man hade att tillgå förutom liksom frysta räkor. Mm. Och idag så äter vi en mängd olika skaldjur, vi äter räkor som odlas i Fjärran Östern.
1: Just det, så året runt i princip, ja.
0: Ja, så att den har förlorat sin, vad ska man säga, hype efter att man tog bort det här premiärdatumet som var ju då i augusti. Det var 94 som det togs bort, och då blev det frysta kräfter året runt. Och sen har kräfter börjat ta sig in, har jag till och med sett, på julbordet. Mm. Och det gör ju att det löses upp

0: där lite på utdöende, framförallt i yngre årgångar.
1: Jo, men du, även om det inte är förknippat med ett visst datum, så är det, finns det någon slags tradition ändå som även unga kanske har vuxit upp med oss gamlingar, så att säga, som man vill fortsätta med?
0: Ja.
1: Jag menar, ja, som precis. Julen, vi firar ju jul och påsk, det gör ju också unga, och det kan ju man tycka kanske är jönsigt när man är ung och dansar runt en gran, men man tycker ändå att det är härligt med traditionen.
0: Ja, det som är ju lite speciellt då med kräftskivan kontra julen då, man ställer dem mot varandra, så är ju julen en familje- och släkthögtid. Mm. Inte någonting man har vänner med på, i regel i alla fall. Medans kräftskivan är just en vänfest.

0: tillfällen i historien. Idag har vi ju en nyhet som kom till då på 80-talet, då är det här after work. Att man alltså går ut med sina arbetskollegor och dricker och äter. Det var i princip väldigt sällsynt före 1980-talet.
1: Ja, det är det precis.
0: Man säger att den här man säger, sociala ytan som en kräftskiva är ja, den ersätts av annat umgänge. För det är ju alltid så att summan av lasterna är konstant och summan av festerna är nog också konstant. Så
1: ja,
0: att unga...
1: fast ändå hatten, månen i
0: ja,
1: papp,
0: absolut.
1: Det kommer försvinna. Ja, ja.
0: Absolut, jag kommer hålla fast vid hatten ända in i kaklet. Liksom.
1: Ja, jag med.
0: Jag ligga på kistan så där en liten kräfta.
1: Som en symbol för något som försvinner ifrån oss. Men du, vad krävs då? För att vi är ju ändå många fortfarande som gillar kräftor och säkert några yngre också. Vad krävs för ett omtag då om vi nu ska hålla fast i detta?
0: Omtaget brukar i regel vara att det ska laddas med någonting nytt. Alltså att det måste föras in i vår tid och bli liksom angeläget. Det här att sitta vid långbord och dricka snaps och sjunga kräftvisor, som jag då älskar, vill jag då ha tillagt.
1: Ja.
0: Det är ju då att kanske hela den här formen känns uppstyrd. Och hur tar man hänsyn till vegetarianer? Hur tar man hänsyn till dem som är djurrättsaktivister eller angelägna?
1: Det var ytterligare en fråga jag hade faktiskt. För att jag menar, många är vegetarianer, särskilt den yngre generationen. Och det har ju stått mycket om. Det var inte många år sedan det verkligen blev allvar av det här med att de lider kräfterna vid tillagningen och så vidare. Hur spelar det någon roll, säger du?
0: Alltså för människor som det är angeläget för så är det förstås viktigt, medans man i regel inte brukar tänka kanske när man äter hur maten har dött så att säga. Det är inte så där centralt, men man kan ju ha ett ställe

0: utan det är ju sånt där tillägg. Sen har jag också hört att folk serverar sallader och sånt på en kräftskiva.
1: Det är inte för
0: mig då som är gammal 60-plussare känns det väldigt känns lite konstigt att dra fram en sallad där när kräfterna kommer. Men det är ett exempel på kanske att den behöver tidsanpassas eftersom det är en vänfest.
1: Mm.
0: Medan släkt- och familjefester, de är mer stabila då.
1: Mm. Men du kommer inte anpassa din kräftskiva, låter det som?
0: Nej. Jag är råkonservativ här. Det blir snaps och det blir rostat bröd. Och jag brukar äta kräfter som förrätt.
1: Ja.
0: Och sen så är det en varm rätt med någon fågelstekt köttbit eller någon fisk eller någonting sånt. Men inte enbart äta kräfter och framförallt inte kräftor och sallad.
1: Nej.
0: Det känns nästan
1: ohyggligt. Det går vi inte med. Jag hör att du mår dåligt när du pratar om det.
0: Ja.
1: Spännande att höra om detta. Tack snälla Rickard Hellström, docent i måltidskunskap och etnologi vid Stockholms universitet för att du var med oss här i P4 Extra.
0: Tack så mycket.

0: Eurythmics, When Tomorrow Comes här i P4 Extra. Och jag här utanför studion så laddar nu Aino och Karo i Icona Pop upp på väg in i studion för att prata om sitt fjärde album som kommer i dagarna. Kanske det mest sårbara hittills. Men nu lämnar vi till lokala nyheter.
1: Du lyssnar på P4 Jönköping. Natten till idag stals en värdefull bil från sin ägare i Barnarp söder om Jönköping. Bilen som stals var en Mercedes värd 2,5 miljoner kronor och tidigare i veckan gjordes enligt polisen ett försök att stjäla en likadan bil utanför Linköping. Enligt polisen är det inte säkert att händelserna hänger ihop, men ligor har tidigare gjort flera lyxbilstölder på kort tid för att sedan skicka bilarna utomlands. Ägare till lyxbilar i allmänhet uppmanas att se till att bilarna förvaras säkert. Nu till lite hockey, för Jönköpingslaget är på is igen och målet är att slippa kvala den här gången.
2: Det har varit tuffa år för klubben och det är en utmaning att komma in och försöka hitta ett spelsätt och en trygghet som gör att man är mer stabil som lag.
3: Tre år i rad har HV71 tvingats till kvalspel för att få stanna kvar i högsta ligan SHL. Hockeyklubben har försökt bryta mönstret med flera olika tränare och nu är det Niklas Erikssons tur.
2: Spännande uppdrag om man tittar lite tillbaka i tiden hur HV har haft de senaste säsongerna att få vara med och hjälpa klubben och få ordning och reda på saker och ting.
3: Eriksson har en lång spelkarriär bakom sig. Efter det har han varit ledare i nästan 20 år. Senast har han coachat Örebro Hockey och nu blir det alltså HV71 som han vill sammansvetsa till en starkare grupp.
2: Jag vill att vi ska vara ett lag som jobbar hårt för varandra. Det är liksom en grundfundament som vi måste stå på, att vi jobbar och möter och har en stabil defensiv.
4: Hur gör man för att skapa allt det då?
2: Dels så är det ett beteende som man måste ha i träning varje dag och struktur, ska jag säga.
3: Svenska hockeyligan drar igång lördag den 19 september och då börjar HV71 hemma mot Malmö.
2: Man kan förvänta sig ett lag som i varje match spelar för att vinna. Ett lag som är committade till en spelidé och ett lag som är revanschsuget.
1: Reportrar där var Gustav Bjärresten och Mia Falk Hansic. Polisen stärker sin närvaro under cruisingen i Tranås efter förra helgens stök i samband med cruisingen i Aneby. Samtidigt uppmanar de även föräldrar att hålla koll på sina ungdomar, det skriver Tranås tidning. Polisen kommer använda sig av både drönare och mer trafikkontroller och fler poliser. Jag heter Mohammed.

0: Ja, välkomna tillbaka till P4 Extra. Ska vi ha en låt nu? Ja, vi kör. Vi kör bara. För det är så trevligt att ni är här.
1: Yeah!
0: Ja, de har kommit in nu. De är en av våra stora musikexporter och popfenomen. I 17 år har ni hållit ihop. Och de liknar sin relation vid ett äktenskap. Ja, det är länge faktiskt. I vått och torrt. Mm. Kraschade kärleksrelationer, utbrändhet. Men ändå ni fortsätter. Caroline Hjelt och Aino Jawo.
2: Ja, tack snälla.
0: Fortsätter att vara bästa vänner och göra musik ihop. Och bara om några dagar va, kommer ett fjärde album.
1: Yes. Ja, det känns helt galet.
0: Det är helt vansinnigt.
1: Ja.
0: Men inte så konstigt ju.
1: Nej, men det är alltså väldigt få. Peppigt. Men jag tror att det är bara för att man skriver så länge. Man håller på. Och sen så är det lite surrealistiskt att, men vänta lite nu, nu ska ju alla få ta del av det här.
2: Ja, verkligen. Och sen vi, när man tänker efter på 17 år så är ju 4 album ganska lite.
1: Mm.
2: Så vi ska se till att släppa album mer kontinuerligt.
0: Ja, det behöver ni inte lova ju.
1: Jo, ju men det är kul. Alltså. Det är kul.
2: Nej, men det är fantastiskt.
0: Ja. Många kunde ju se på Allsång på Skansen igår. Ni sa att ni var lite trötta, men det är klart att alltså, ni ska kombinera mycket.
1: Mm. Ja.
0: Med familjer och...
2: Balansera livet.
1: Ja, men det är kul.
2: Men, ja,
1: det är väldigt kul.
2: Vi får lyxen att göra det. Och så, vi, är som en, vi brukar ju säga när vi åker på turné att vi är som en liten cirkus.
1: Mm.
2: Och det är jättefint att få ge barnen också. Att barnen får vara med och se vad vi sysslar med.
0: Och barnen, blir det sådana barn som sitter som vissa barn har vuxit upp? Så där under bordet, under olika mixer?
1: Ja, alltså, de, ja, jo, men de har ju liksom varit med på väldigt mycket olika saker. Sen är det ju vissa saker. Mm. När vi spelar ibland så känner man att ja, det här är inte barnvänligt.
2: Mm.
1: Det är väldigt sena kvällar. Det är liksom på klubbar och grejer. Då är inte våra barn med.
2: Ja, eller om man kör liksom one-offs. Om man åker till USA en dag och fram och tillbaka. Eller
1: ja, då är det inte värt den långa resgrejen. Men annars är det kul att kunna ta med.
2: Mm.
1: Och att de, ja, det känns som de tycker det är roligt.
0: Är de redan lite musikintresserade? Ser ni att de köper ni olika xylofoner som de flesta föräldrar inte vill ha hemma?
2: Flöjt, trummor. Nej, men absolut. Jag vet att din dotter gillar ju att sjunga väldigt mycket. Och min lilla pojke, han gillar att dansa.
1: Ja.
2: Så musik och mycket, ja, mycket, mycket musik hemma.
0: Hörrni, hur är det? Ni har haft ett vanligt sommarlov, hoppas jag.
2: Ja, men lite ledigt har vi tagit i år.
0: Båda två.
1: Ja, exakt. Alltså, i vanliga fall så är ju sommaren som artist blir ju mycket gigga.
2: Mm.
1: Och det är ju jättekul. Men vi lyckades ta lite semester den här sommaren också. Och det var väldigt skönt.
2: Mm, en semester i Sverige.
1: Ja.
2: Helt otroligt.
1: Det hängde det... också
2: ja,
1: på semestern.
0: Ni gjorde det?
2: Direkt från USA till Fåre.
1: Ja.
0: Hörrni, jag nämnde albumet då Ritual som kommer snart. Kanske den mest självutlämnande plattan ni gjort hittills. Och vi ska prata mer om det strax. Och fint att ha er här.

0: Ja, det här var alldeles ny musik med Icona Pop Butterfly Feelings.
1: Ja.
0: Det är ju inte så ofta vi ska berätta för er som är nytillkomna, Caroline Hjelt och Aino Jabo från Icona Pop, just din gäster här idag i P4 Extra. Yes. Det är inte så ofta man sitter här och får vara med om att gästerna själva lägger andra stämmor och tredje stämmor live.
1: Vi hörde det.
0: Det var en underbar upplevelse.
1: Vad sjukt, jag tänkte inte ens på det. Det bara händer ibland.
0: Vad berätta om den här låten.
2: Nej, men den här låten är verkligen en sån känsla när man tror typ inte riktigt att man kommer bli kär igen. Och man är lite i förnekelse för man är nog rädd. Mm. Men sen så när det väl händer så är det så här, okej. Man försöker vara lite cool about it, men det går inte för att man har redan fallit dit. Och då är det
1: kört.
2: Då är det kört. Ja, då är det redan kört.
0: Då är fjärilen där.
2: Ja.
0: Hörrni, ni träffades på en fest 2009.
1: Mm, 2008 tror jag.
0: 2008 till och med. Och då, var det så, dagen efter så var ni Icona Pop.
3: Ja, det är så sjukt, men det är sant. Ja. Vi sa att vi frågade varandra typ så här, men ska vi skriva lite musik ihop? Och sen så dagen efter så ringde jag Karo och sen så började vi skriva och då var det typ så här, men du, ska vi inte starta band?
2: Men då var också någon så här sjuk

0: vi bara gör det, vi får göra vad vi vill. Jag tror att det fanns någon sån, att vi liksom hade funnit varann. Allt kändes så lätt. Ibland kan man ju säga så här, vi borde skriva och så gör man inte det. För dagen efter så kändes det, men gud, ska jag ringa? Men liksom vi ringde, du kom hem till mig, vi satt oss och skrev några låtar. Jag tror att det var så enkelt.
1: Och då
0: så
1: kände
0: att
1: vi bara, inte
0: varandra. Måste vara ett band.
1: Vi visste ju om varandra, men vi hade ju liksom aldrig hängt. Så, men ibland så är det liksom, det krävs att man träffas på en annan plats, en annan tid helt enkelt. Jag tror att stjärnorna stod rätt och vi bara vibade på ett sätt.
2: Men skulle man kunna säga att ni fick varandra att våga ta det där steget?
0: 100%. Ja, verkligen. Jag tror vi båda letade efter liksom den där känslan. Och sen så träffade vi varann och det sa klick.
1: Häftigt.
0: Och sen dess?
1: Ja, nu sitter vi här. 17-18 år efter.
2: Så slår ni då igenom med I Love It, som är ju en stor låt fortfarande. Och turnerar världen runt och lever liksom i symbios i princip, ju, kan man väl säga. Och så blir ni mammor för första gången, 12 dagars mellanrum. Men inför arbetet med den här nya plattan så fick ni, om jag har förstått saken rätt, ge varandra lite andrum. Vad var det som hände då?
1: Jag väntade mitt andra barn och i samband med det så blev jag utbränd. Jag var jättemycket sjuk och så jag var faktiskt tvungen att ta en liten paus för första gången i livet. Och det var ju bara otroligt konstigt eftersom vi har gjort det mesta ihop och behöva ta den här tiden att liksom reda ut saker i ens liv. Och sen är det också så att Karo och jag har ju bara kört på. Så att, och ibland så kommer ju allt i kappen. Så att jag tror att för min del så, ja, jag fick ta lite tid för mig själv och det behövdes.
2: Hur blev det för dig då, Karo?
0: Ja, men det var ju en jättestor förändring. Och självklart, men det var också en sån, självklart, du måste ta din tid. Jag finns här när du kommer tillbaka. Och sen pratade vi mycket om, det var ju, jag beskrev liksom, jag är på en plats där jag inte bara kan ligga hemma och jag har ett behov av att göra saker. Då sa jag, men fan, gör det.
1: Gör din grej,
0: jag gör min grej. Och vi gav varandra det utrymmet att

0: när det inte blir som man har tänkt sig. Och sen då också på det att Aino och jag inte jobbade som vanligt, så tror jag också att det blev väldigt så. Jag spenderade väldigt mycket tid själv.
1: Mm,
0: och då måste man ju titta inåt. Och den här känslan av, okej, vem är jag? Hur hamnade jag här? Hur kommer jag framåt?
2: Gjorde du det på egen hand eller fick du någon hjälp med det?
0: Nej, alltså jag har tagit massa hjälp. Absolut. Och, men jag tror liksom att där det blev väldigt så in your face på något sätt.

0: man kan känna nästan känslan av hur skört livet är. Och typ hur, jag vet inte, men jag kan nästan känna att jag känner en sån otrolig tacksamhet. Men också på något sätt att den här skivan, jag känner att vi släpper in folk lite mer in i våran värld än vad vi gjort innan. För innan har vi gjort väldigt mycket musik som är liksom, kanske inte glatt, men jag vet inte. Det är någonting med texterna på det här albumet som rör en på ett annat sätt, tycker jag.
1: Ja, vi har pratat lite om det, att så här, även om vi hade gått in och försökt skriva någonting annat så kanske det hade blivit lite platt. Det här behövde liksom komma ut ur systemet, det här albumet. Och jag tycker man hör väldigt mycket om just, det är en sårbarhet men också styrkan.
0: Just det.
1: I att vara sårbar och känna liksom att man har tagit sig igenom lite saker och börjat hitta rätt. Och ja, det, jag tycker liksom att det finns olika saker där som man kan plocka upp och höra resan.
2: Är ni närmare ert alster nu, liksom er musik? Eller har ni liksom en annan känsla kring er, vad ni gör för någonting musikaliskt?
1: Jag tror vi har varit nära allt vi har gjort, men man har befunnit sig på olika platser. Vilket man har. Men jag känner ju absolut mig jättenära det vi har gjort nu. Men det gjorde jag även med de
0: andra
1: grejerna också. Exakt. Det var bara att då befann jag mig på en annan plats.
0: Ja, jag håller med.
2: Men du, när du sa att du skulle ta kontakt och du visste inte hur det skulle bli och sådär. Hur blev det när ni liksom började hänga igen?
0: Först är det ju alltid en obalans. För att vi har sovit i samma säng i princip i 10 år plus år. Vi har levt under samma tak och... Och nu så liksom gjorde vi våra egna resor och upptäckte sidor hos oss själva som vi kanske inte hade jobbat så mycket på. Så när vi träffades var det ju liksom en liten inlärningsprocess hur nya Karo funkade och hur nya Aino funkade. För det var

0: det har vi pratat om, men just från dagboken i musiken.
1: Mm. Ja, alltså,
0: det är ju en skräck för många att blotta sin dagbok.
1: Ja, alltså jag tror att det har vi nog gjort från och till väldigt mycket när vi har, alltså man lånar ju från sig själv. Eller man tar inspiration från saker som har hänt, och ibland så måste man liksom öppna den där dagboken för att liksom komma ihåg, just det, så där kändes det, och gräva runt lite. Men jag tror att, ja, men det var bra just där och då, behövde jag nog höra det, för jag tror att jag fokade på väldigt mycket andra saker. Så det blev en sån, okej, let's go.
0: Mm. Vad har ni för relation till era fans?
2: Åh, de är världens bästa. Att de har liksom hängt vid våran sida genom alla år. Igår träffade vi liksom några fans som har varit där från dag ett. Och det betyder så mycket.

0: liten, varit jättetrött, och nu i efterhand har jag ju fattat det. Så att jag måste ju vara superhård med återhämtning, träna, men också se till att försöka se saker på ett positivt sätt. För det gör också mycket. Mm. Men jag njuter. Det är ju mycket roligare att jobba när man är balanserad än att bara stressa. Om man kan.
1: Mm. Hur ser det? Ni har ju då, säger ni är ni som systrar?
0: Absolut.
2: Ja, familj. Verkligen.
1: Men hur, liksom, hur gör ni med varann? Är ni liksom, kan ni säga till varann? Var lite tuffa med varann? Eller hur ser relationen ut?
2: Ja, alltså vi har alltid haft en väldigt nära relation. Men sen så tror jag också att efter många år av skarpt läge, mycket press, väldigt tajt schema, så var det liksom också som att det inte fanns plats för de där riktiga bråken ibland. Mm. När det behövdes en sån rensa luften. För att då skulle vi alltid upp, ja, tv-sändning nu eller upp på scen, eller det var så mycket. Så att vi lärde oss lite att, ja men jag tar det sen. Mm. Och det har vi jobbat bort nu. Ja. Nu känns det som att vi är liksom tillbaka på det där att vi kan prata med varandra och inte lika rädda för att såra varandra.
0: Exakt.
2: Har vi jobbat hårt på.
0: Mm. För den är svår.
1: Mm, absolut.
2: Ja.
0: Men jag tycker absolut att vi kan verkligen prata med en hård ton, men så släpper man det, för vi vet ju båda att vi vill varandra väl.
1: Hörrni, vi ska avsluta med det här. We Still Don't Care, det står fortfarande då, det står i er biografi på sociala medier. Vad är det den låten betyder för er?
2: Alltså, den betyder ju jättemycket. För det är en sån stor del av våran resa som vi har gjort. Det är verkligen en viss typ av energi. Det representerar en tid. Mm. Någon typ av attityd som jag känner att vi bara liksom andades och levde.
0: Oh ja.
1: Lever fortfarande, eller? Den är kvar.
0: Absolut.
1: Trots er lilla transformation så. Den är kvar.
0: Men den är absolut. Ja, men den,
2: jag tror att vi liksom kan nu välja lite när vi lockar fram den. Ah. Och när vi, alltså, på det sättet. Vi kämpade väldigt mycket under den tiden. Mm. Men hade väldigt, väldigt kul. Så att det var liksom någon så här slå underifrån känsla som jag känner jättetydligt varje gång vi sjunger den. Verkligen. Och det är magiskt att fortfarande idag att den låten bara fortsätter ha ett liv och att vi kan dela det med publiken.
0: Och att vi inte tröttnar på att uppträda den.
2: Mm.
1: Underbart. Det är Icona Pop. Ni åker då som sagt på turné i USA och Skandinavien 14 augusti. Mm. Släpps nya albumet. Mm. Häng på låset. Richel, stort tack för att ni gästade oss på P4 Extra. Och lycka till.
2: Tack så jättemycket.
0: Hej då.

0: Nikon Vins, I am wrong i P4 Extra som strax ska lämna över till Ekot. Och när vi är tillbaka ska vi bland annat prata om en väska som försvann på vift men som kom tillbaka via sociala medier. Rätt spännande historia, men nu Ekot.
1: Här är nyheter från Ekot. Fackförbundet Unionen vill se tydligare regler för när arbetsgivare får be jobbsökande visa utdrag ur belastningsregistret. Och Unionen varnar också för att människor kan sorteras bort från jobb även när gamla brott inte är relevanta för tjänsten. Malin Vulkan är chefsjurist på Unionen.
2: Huvudregeln borde vara att är det inte tydligt tillåtet enligt lagstiftningen, då ska man inte få fråga.
3: Ofta uppmanas den arbetssökande själv att hämta ut sitt registerutdrag och lämna in det till arbetsgivaren. Formellt måste man inte göra det, men i praktiken kan ett nej få konsekvenser. Samtidigt har frågan blivit större i takt med att fler personer väntas avtjäna fängelsestraff de kommande åren. Riksrevisionen granskar just nu det stöd kriminalvården ger till arbetssökande. Yvonne Torsén är projektledare för granskningen.
4: Kriminalvården bedömer att det kommer öka med 75% de kommande 10 åren. Så att det är

0: i en samhällsutmaning som vi står inför.
1: Som Eko tidigare rapporterat har utdragen ur belastningsregistret nästan fyrdubblats de senaste 15 åren. Och Riksrevisionen beskriver det som en målkonflikt. Samhället vill skydda arbetsplatser och utsatta grupper, samtidigt som personer som avtjänat straff behöver kunna komma ut i arbete.
0: Samhället kan vilja skydda sig mot arbetslivskriminalitet eller att olämpliga personer jobbar med barn eller andra svaga grupper. Och sen samtidigt så är det en ökande grupp som också har behov av att komma ut på arbetsmarknaden.
2: Det är som Malin Wund.

0: Några har dött efter blixtnedslag under ovädren. Samtidigt varnar det indiska meteorologiska institutet för fortsatt kraftiga regn de kommande dagarna. En 4 ton tung raketdel från rymdföretaget SpaceX tros ha kraschat på månen i morse, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Kraschen, som väntades ske vid 8:30 i morse, innebär ingen fara för jorden, men väntas skapa en krater på månen. SpaceX har inte gått ut med någon bekräftelse än. Erik Stempels, som är rymdforskare vid Uppsala universitet, säger till TT att rökmolnet från kraschen kanske kommer kunna observeras från jorden den närmsta tiden. Ekot, Elisabeth Lidén.
1: Tack för det, Ekot, och välkomna till en timme till med P4 Extra och mig, Kattis Wahlström. Rekordmånga fall av mässling i USA, där färre än 93% är vaccinerade mot sjukdomen. Hur allvarligt är det? Och så ska jag prata med 9-åriga Sofie från Trelleborg. Hon är redan starkare än sin mamma och nu satsar hon på rekord i tyngdlyftning. TV-personligheten Linda Hammar har avlidit efter en kort tids sjukdom. Vi får höra vad hon betytt för folk i Köping. P4 Extra fortsätter fram till 15. Välkomna tillbaka.

0: Geronimo här i P4 Extra. Och nu ska vi prata om att det rapporteras om rekordmånga fall av mässling i USA. Och samtidigt som allt färre amerikaner då vaccinerar sig blir det svårare att kontrollera utbrotten. Patrik Holmström, Ekots utsände i USA, finns med mig nu direkt från Washington. Hej Patrik.
1: Hallå där Kattis.
0: Du, vad vet vi om det pågående mässlingsutbrottet i USA?
1: Ja, vi vet att det här är det högsta utbrottet av mässling på 35 år i det här landet. Bara hittills i år så har ungefär 2400 personer

0: tillsätt en vaccinskeptiker här som hälsominister, Robert F. Kennedy Jr. som är hälsominister, är känd vaccinskeptiker, och han har ju inte direkt stärkt möjlighet, eller kampanjerna här för en vaccinering. Och vi kan se nu att till exempel vaccintäckningen som ska vara kring 95% för att man ska kunna hålla den här sjukdomen i schack har sjunkit bland barn till 92,5%, och det här innebär att den här smittan sprids mycket mycket lättare och att man inte kan säga att den kanske är utrotad här.
1: Men du, kampanj, säger du, vad görs nu för att höja vaccinationstalen igen?
0: Ja, man försöker ju, myndigheterna här säger ju att man

0: är att om man ligger kring 95%, och då gäller ju det som ett snitt i hela befolkningen. Sen är det ju viktigt att den vaccinationstäckningen är jämnt fördelad. För det är klart att framförallt i ett stort land som USA så kan man ju ha 95% i snitt men ändå ha stora regioner och stora luckor. Så man måste också ha en jämn fördelning av vaccinationstäckningen.
1: Och när vi nu hör här, vi har hört om Kennedy och så vidare och motstånd mot vaccinationer som pågår på flera håll i världen. Hur reagerar du på den här utvecklingen om vi nu håller oss till USA?
0: Ja, men dels så tänker jag att det här belyser ju verkligen vikten av att ha välfungerande och stabila vaccinationsprogram. Så som vi har i Sverige, så som USA också alltid har haft och enligt min uppfattning fortfarande.